0: a 120. E a terceira, no mesmo día, insistimos, na provincia de Lugo tamén, na autovía 6, altura das Nogais, circulando xa ao top. 242 km por hora, estando limitada a vida a 120. 24 minutos sobre as 7 da mañá. Escoita Herrera, en COPE Galicia.
1: Boas tardes, poñame un viño galego.
2: Boa elección, branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
0: A Xunta ábrese a que calquera materia poida estudarse en Galicia en galego, pero ata a unanimidade e a repartición equilibrada. O goberno galego prevé no plan de normalización actualizar a lei sobre a lingua e arrincará os trámites nos vindeiros meses, aseguraba o conselleiro de Cultura López Campos tras a presentación da proposta de actualización do plan que xa foi entregada no Parlamento.
7: Temos que dar pasos firmes, o ensino está nesa folla de ruta, estaremos, por suposto, dispostos a negociar. E o único que podo decir é que este plan si recolle ese escenario e agora o que debemos de exixirnos todos é estar á altura desta responsabilidade que non é menor, unha responsabilidade importante.
0: A proposta de actualización recolle arredor de 700 medidas para diferentes sectores como a administración, onde a Xunta promoverá a ampliación do uso do galego a través de distintas vías. Outros dos eixos son o fomento do idioma entre a mocidade e tamén entre as persoas migrantes. E a Praia das Catedrais, unha das enseñas naturais e turísticas tamén da Mareña Lucense, novamente hoxe co cartel de pechada. Dende onte o areal, escenario da rodaxe dunha serie para Amazon Prime que se eleva con absoluto secretismo, como adoita acontecer nestes casos. A pesar de que o peche da praia anunciarase xa hai semanas, o mércores era constante a chegada de persoas que se topaban coa sorpresa do acceso prohibido.
8: E poderoso don dinero, poderoso
9: caballero,
8: que lo pagan e la cierran para ellos.
10: Que si hace buen día aquí habría miles de personas y nos tenemos que marchar todos por donde hemos venido.
9: No se habrían enterado.
10: No, por supuesto, no sabíamos nada.
0: Y una voz para poñerlle o lazo a este primeiro repaso ás novas de Galicia. Hoxe, a da viguesa Conchi Estévez leva máis de 50 anos facendo fronte a unha enfermidade rara, pero con todo atopou unha motivación especial axudando a pacientes oncolóxicos de pediatría que tanto lle lembran a cando, sendo ela unha cativa, tamén tivo que pasar longas etapas hospitalizada. Conchi escribiu un conto infantil, Las aventuras de Coralina, co objetivo de recadar fondos para ofrecer aos nenos oncolóxicos un Nadal diferente fora dos hospitais. O ano pasado, grazas a esta iniciativa, organizaba unha excursión no barco do Nadal, na Navieira Mar de Ons, para 100 cativos oncolóxicos, un custo de 4.000 euros. Pois ben, Conchi non queda aí e asegura que este ano quede encher un barco.
11: E non paro. E os doutores me dicen, Conchi, mira que tienes que parar, que tú tamén estás enferma. Pero te juro que en el momento que me enfrento a ellos, yo no estoy enferma. Yo siempre le llamo mis pequeños guerreros.
0: Cada exemplar vendido de Las aventuras de Coralita contribúe a pagar os billetes, así que nestes momentos Conchi está presentando o seu libro por 35 concellos de Galicia e pide tamén colaboración de librarías para que vendan este conto sen custo e así poder cumplir este soño. Seguimos en Herrera, co que che interesa.